Dis 'n hele mooie vraag en 'n moeilike vraag. Hele mooie vraag en 'n moeilike vraag. Mie denk, antwoord dat jy abie Filip, gee maar.